0: ャーカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタキ
3: コイネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパラ
4: コテネファカタキエコレロアナモテアカハタガオテタヒワヒネアファカハガイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コイネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパラ
0: キャーカハテコレロ
1: トトコ FM
5: Kena koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko tautoko efe.

0: ヤカハテコレロ
1: トウトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
2: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリングアウェラオテテヘヒウィコテテカンアヤタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリングアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒヌキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
0: ヤカハテコレロ
1: トウトコ FM
4: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: ゃあ変わってこうよ。
1: トトコ FM。
2: ああ、ファカタイキ。
3: えとこ、きよたりがパカル。
4: 固定内ファカタイキか、はがやとゆきて、たがたこれファカロム。きて、てのがこおがこれろ。えきやなきやや、きゃあたファカロム。
3: えとこ、きよたりがパカル。
0: じゃあ変わってこうよ。
1: トトコ FM。
5: E mihi atu I ka kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィチュイラリマキマウンガヒクラギ。